0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Nu contează că este luni, nu contează că este o altă zi a săptămânii, contează să fie vacanță, viața înseamnă un concediu permanent și ți-am tot spus chestia asta, poate aplici odată chestia asta. Bună ziua și bine v-am găsit din Open Spaces, spații deschise. Tot așa continuăm seria de emisiuni din spații deschise, adică sunt Vocea de după amiază, Radux Radio, Antisystem, Antiplagiat și Antipoliticienii. Deschidem și căile de comunicație. Raise Dice acum pe început, piesă nouă de top mondial, Radux Radio.

Race și Dice, piesă nouă aici la Dax de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Știți, mă gândeam ascultând această melodie, am senzația, am impresia, așa că zarurile au fost aruncate. Și Bolojan este forever acolo, la Palatul Victoria. Deci am senzația asta foarte, foarte ciudată. Da, vedem ce se întâmplă, deocamdată să trăim augustul cum se cuvine și să stăm, să mergem în locuri calde și exotice. Suntem aici cu Dux de după amiază, te aștept cu mesaje.

Suntem number one în ceea ce înseamnă naivitatea și în tot ceea ce înseamnă a fi manipulat de pe net. Elena Paparizu, my number one, de acolo din zona care devine artista asta, din Salonic mai exact. Știți, n-am mai auzit nimic de peștele ăla ce păpa, ce mușca oamenii, ce mușca turiștii din Grecia, n-am mai auzit nimic de acel pește. A dispărut așa, subit deodată, și toate știrile astea despre acel pește s-au cam dus. Pe modelul politicianului de la noi, după ce a furat tot sezonul, acum se duce și el să stea în vacanță, să vadă și el dacă poate să mai fure sau ce mai poate fura de acum înainte în toamna ce se prefigurează. Vedeți, așa este cu politicienii. După ce fură un mandat, se duc în vacanțe, se gândesc, fac schițe, ce și cum să mai fure în sezonul ce urmează. The Weeknd acum, aici la Dux de după amiază. Mihai este cu noi, ne salută, bună ziua, Mihai!

Mulțumesc aș și astăzi la WhatsApp o emisiune. Mulțumesc Elisabeta, mulțumesc Delia, mulțumesc Vio. Suntem Dux Radio din spații deschise Open Spaces și astăzi o nouă zi cu caniculă, cu temperaturi de peste 36-38 de grade Celsius. Încă un prilej pentru plângăcioșii de serviciu să se vaite pe Facebook, că acolo, de acolo ne văităm tot timpul, acolo ne punem toate momentele de tristețe, de fericire pe Facebook. Domnule, deci încă o zi cu momente pe Facebook și cu plângăcioșii de serviciu, cum că vezi, doamne, că este cald. Da, uite, le dau așa, le dau o sugestie, măi plângăcioșilor, duceți-vă acolo în zona Dunării. Și așa a scăzut și te poți scălda, te poți răcori puțin și nici nu trebuie să știi să noți. Debitul a scăzut și a cam secat pe acolo. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, I Will Survive, super piesă la Dux de după amiază acum.

nu știu ce se întâmplă în peisajul autohton, nu știu ce ziariști mai avem, însă văd eu că Băsescu e băgat din ce în ce mai mult în seamă și este băgat în față. Adică nu știu ce relevanță mai deține unul ca Băsescu, dar văd că strigoi din presă în lipsa de subiecte îl tot cheamă pe Băsescu. Băsescu ne spune acum că încă mai este mult de furat pe aici, pe la noi. Eu l-aș întreba pe Băsescu dacă mai există whisky de băut pe aici, pe la noi, și dacă a mai băut ceva whisky în ultima perioadă. Știu eu că deține ceva interdicții medicale. Hashtag-ul de astăzi imediat îl aduc de după amiază, Journey, acum Faithfully la Dux Radio.

Excelent Country Journey, Faithful. I-am ascultat aici la Dux de după amiază. V-am promis și hashtag-uri de astăzi. Ei bine, hashtag-uri de astăzi este amnistie fiscală. Asta după ce fiscul a anunțat că a adus niște amnistii fiscale pentru anumite firme. Și uite așa, mă gândesc eu că acele firme, nu știu, produc ceva cutii de pantofi. Sau, cine știe, cei de la fisc dețin niște pantofi, poartă niște pantofi cu talpă roșie PSD-istă. ANAF-ul aduce amnistia fiscală, poate înainte și de amnistia penală, ca să mai scape câte un hoț, doi de la PSD, după aia de la PNR sau de la USR. Bun, hashtag-uri de astăzi, amnistie, asta este și suntem aici cu acest hashtag. Dă-i copy-paste și dă-l mai departe. Adi, sunt, te aștept cu mesaje. Totalizând 112 locuri, profil asigurat.

spune-o cât se poate de des, spune atunci când ai ocazia, Jean, Don't Say You Love Me, aici adus de după amiază. Cine spune, domnule, că politicienii nu au sentimente? Uite, politicienii iubesc și se iubesc pe ei. Au dat o lege amnistiei fiscale, evident cu dedicație, și probabil urmează amnistia penală, ce o să ne amuzăm noi așa cum vor scăpa, precum peștii, cei ce se numesc politicieni. Ne salută și Dana, este cu noi deocamdată, muzica bună este aici cu tine.

mai ales în această perioadă îmi vine să zbor așa departe și asta ți spun și ție, ți recomand și ție să pleci să zbori cât mai departe. Avem și maxime bune astăzi, plângăcioșii de serviciu sunt la datorie, evident. Avem maxime bune de până la 35-37 de grade Celsius. Este august, băieți, da, n-ați uitat, este august și este foarte cald, mai este și foarte cald. Avem 29 în Sulina, avem 29 la Cluj-Napoca, 30 la Deva, 29 la Sibiu, 32 la Pitești și Râmnicu-Vâlcea, la fel și la Calafat, prin Moldova 33-34 de grade Celsius, deci cam peste tot este foarte, foarte bine, cel mai rece, acum să spunem așa, 20 de grade Celsius în Bistrița. Da, este cald, este august și pe mine mă încântă vremea asta. Kai Minor acum, Spinning Around, muzica bună întotdeauna la Dax de după amiază.

Cum vă spuneam, eu Maxime foarte bune, astăzi e 4 august 2026 și noi ne văităm de canicule, dar ce mai zice Kylie? Kylie Minogue, ce vine tocmai din Australia, acolo unde sunt 50 plus la umbră. Deci ne văităm noi, dar păi Kylie ce-o zice? Muzica de după amiază este cu tine, știți ce mă gândeam? Sunt mulți ce se văită de caniculă, dar sunt și oameni fericiți, oameni ce nu au treabă cu canicula. Uite, de pildă Nea Ilie, Chielie Dușmănie, el este chiel, este cu calviție și atunci el suportă foarte bine canicula. Este ferice, ferice de cei chei, de cei cu calviție și vai de capul celor ce sunt conduși de ei. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt antisistem, antibragia și antipoliticieni. Can't be with anyone else but you.

Disguised SH3 Victor Lasio aici aduc de după amiază cel mai puternic oțel trece prin focul cel mai fierbinte, spunea Richard Nixon. Aduc de după amiază este citatul de astăzi. Avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi amnistie după ce ANAF-ul va ierta, așa în mărinimia lui, niște firme sau firmulețe de nițcaiva bănuți sau datorii la bugetul de stat. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Mă încântă și mesajul răsosit la WhatsApp-ul emisiunii. Sandu, Tibi, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi de la WhatsApp-ul emisiunii sau de pe pagina de Facebook Dux Radio. Esta vida me encanta, am ascultat, să știți că mă încântă. Îmi plac foarte mult acei oameni plecați de la noi și care vin cu accentul de Spania, cu acel espanol accent. Nu, pe bune, mă încântă acei oameni, sunt foarte lipicioși, au lipici la limbă. Nu, pe bune, adică nu e niciun fel de ironie chestia asta, dar mă încântă și mai mult când spun ei cât de dificil este acolo și cum plâng ei toată ziua că s-ar întoarce aici, dar de fapt, vezi, Doamne, nu mai pot să se întoarcă aici. Deci mă încântă genul ăsta de oameni care sunt acolo bogați în vest și spun că ar veni mâine aici, dar de fapt întotdeauna există un dar și nu vin, că tot mai bine este acolo. Și mă încânt așa când vin cu accentul ăla. Pe bune, nu e niciun fel de glumă. Muzica bună este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Cum vă spuneam, întotdeauna muzica bună vine și din Italia. Să știți că avem Perseide în 2026, când vin aceste ploide, stele și unde pot fi observate, aflați pe cnn.ro, varianta de aici de la noi, că avem și noi un CNN pe aici pe la noi. Eu mi-aduc aminte acum de o emisiune pe timpuri, acum 20 de ani, numită Plasa de Stele, cu vedetițele de atunci. Căutați-o, v-ați amuza copios. Muzica de după amiază este cu tine, Marcel este cu noi și ne salută din zone de munte. Mulțumim mult, suntem Dux Radio, de luni până joi, după 1:30. Și nu știu cum am făcut, domnul Playlist, o altă piesă de excepție, tot din Italia. Laura Pausini acum, la solitudine.

Câteodată este mai bine să te duci în silențio stampa și să-ți vezi de gândurile tale. Văd multe, multe oferte în această perioadă în Delta și zic eu că este foarte indicat să te duci în Delta, mai ales acum când fluviul a scăzut puțin, când debitul a scăzut și poți să te scalzi, mai ales dacă nu știi să noți. Altfel mi-aș dori să văd Delta și mi-am setat ca obiectiv, mi-am propus să văd Delta anul acesta sau cel târziu la anul. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, ne salut acum Ion, este cu noi și Dorina și noi suntem aceiași Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Ne găsiți de luni până joi, 1:30.

Da, muzica de după amiază este cu tine, muzica bună întotdeauna este cu tine. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta de astăzi. Încheie aici misiunea și emisiunea mea, Ali Sunt. Mă găsești în limita timpului de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antipragia și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi, nu uita, amnistie fiscală după ce ANAF-ul va ierta. De niște bănuți, niște prieteni, hai să o spunem așa, straight away, niște prieteni, probabil, sau cel mai probabil, PSD-iști, că peneliștii sunt cam slabi. După ce că sunt și plagiatori, sunt și slabi în fața PSD-iștilor. Nu mai zicem de apendicele sau aceste partide atârnache, Balama, USR și UDMR. Bun, Ali Sunt, să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită și să vă bucurați de aceste temperaturi bune. Maxima de astăzi atinge 37 de grade Celsius. Bye bye și toate bune!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Top planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burger gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Even though my tears have dried.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Penso que un sueño para sido.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: 감사.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro. This love for real. Can't you see how I feel, baby?

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Nu contează că este luni, nu contează că este o altă zi a săptămânii, contează să fie vacanță, viața înseamnă un concediu permanent și ți-am tot spus chestia asta, poate aplici odată chestia asta. Bună ziua și bine v-am găsit din Open Spaces, spații deschise. Tot așa continuăm seria de emisiuni din spații deschise, adică sunt Vocea de după amiază, Radux Radio, Antisystem, Antiplagia și Antipoliticienii. Deschidem și căile de comunicație. Race Dice acum pe început, piesă nouă de top mondial, Radux Radio.

Race She Dies, piesa nouă aici la Dax de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Știți, mă gândeam ascultând această melodie, am senzația, am impresia, așa că zarurile au fost aruncate. Și Bolojan este forever acolo, la Palatul Victoria. Deci am senzația asta foarte, foarte ciudată. Da, vedem ce se întâmplă, deocamdată să trăim augustul cum se cuvine și să stăm, să mergem în locuri calde și exotice. Suntem aici cu Dux de după amiază, te aștept cu mesaje.

suntem number one în ceea ce înseamnă naivitatea și în tot ceea ce înseamnă a fi manipulat de pe net. Elena Paparizu, mai number one de acolo din zone, care devine artista asta din Salonic mai exact. Știți, n-am mai auzit nimic de peșterele, peșterele ce păpa, ce mușca oamenii, ce mușca turiștii din Grecia, n-am mai auzit nimic de acel pește. A dispărut așa, subit deodată, și toate știrile astea despre acel pește s-au cam dus. Pe modelul politicianului de la noi, după ce a furat tot sezonul, acum se duce și el să stea în vacanță, să vadă și el dacă poate să mai fure sau ce mai poate fura de acum înainte în toamna ce se prefigurează. Vedeți, așa este cu politicienii. După ce fură un mandat, se duc în vacanțe, se gândesc, fac schițe ce și cum să mai fure în sezonul ce urmează. The Weeknd acum, aici la Dux de după amiază, Mihai este cu noi. Ne salută, bună ziua, Mihai!

Mulțumesc mesaje și astăzi la WhatsApp al emisiunii. Mulțumesc Elisabeta, mulțumesc Delia, mulțumesc Vio. Suntem Dux Radio din spații deschise Open Spaces și astăzi e o nouă zi cu caniculă, cu temperaturi de peste 36-38 de grade Celsius. Încă un prilej pentru plângăcioșii de serviciu să se vaite pe Facebook, că acolo, de acolo ne văităm tot timpul, acolo ne punem toate momentele de tristețe, de fericire pe Facebook. Domnule, deci încă o zi cu momente pe Facebook și cu plângăcioșii de serviciu, cum că vezi, Doamne, că este cald. Da, uite, le dau așa, le dau o sugestie, măi plângăcioșilor, duceți-vă acolo în zona Dunării. Și așa a scăzut și te poți scălda, te poți scălda, te poți răcori puțin și nici nu trebuie să știi să noți, debitul a scăzut și a cam secat pe acolo. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, I Will Survive, super piesă la Dux de după amiază acum.

nu știu ce se întâmplă în peisajul autohton, nu știu ce ziariști mai avem, însă văd eu că Băsescu e băgat din ce în ce mai mult în seamă și este băgat în față. Adică nu știu ce relevanță mai deține unul ca Băsescu, dar văd că Strigoi din presă, în lipsa de subiecte, îl tot cheamă pe Băsescu. Băsescu ne spune acum că încă mai este mult de furat pe aici, pe la noi. Eu l-aș întreba pe Băsescu dacă mai există whisky de băut pe aici, pe la noi, și dacă a mai băut ceva whisky în ultima perioadă. Știu eu că deține ceva interdicții medicale. Hashtag-ul de astăzi imediat îl aduc de după amiază, Journey, acum Faithfully la Dux Radio.

Excelent Country Journey, Faithful, ja m-a ascultat aici la Dux de după amiază, v-am promis și hashtag-uri de astăzi, ei bine, hashtag-uri de astăzi este amnistie fiscală, asta după ce fiscul a anunțat că a adus niște amnistii fiscale pentru anumite firme. Și uite așa, mă gândesc eu că acele firme, nu știu, produc ceva cutii de pantofi sau, cine știe, cei de la fisc dețin niște pantofi, poartă niște pantofi cu talpă roșie PSD-istă. ANAF-ul aduce amnistia fiscală, poate înainte și de amnistia penală, ca să mai scape câte un hoț, doi de la PSD, după aia de la PNR sau de la USR. Bun, hashtag-ul de astăzi, amnistie, asta

spună cât se poate de des, spună atunci când ai ocazia, Jean, Don't Say You Love Me, aici adus de după amiază. Cine spune, domnule, că politicienii nu au sentimente? Uite, politicienii iubesc și se iubesc pe ei. Au dat o lege amnistiei fiscale, evident cu dedicație, și probabil urmează amnistia penală, ce o să ne amuzăm noi așa cum vor scăpa, precum peștii, cei ce se numesc politicieni. Ne salută și Dana, este cu noi deocamdată, muzica bună este aici cu tine.

mai ales în această perioadă îmi vine să zbor așa departe și asta ți spun și ție, ți recomand și ție să pleci să zbori cât mai departe. Avem și maxime bune astăzi, plângăcioșii de serviciu sunt la datorie, evident. Avem maxime bune de până la 35-37 de grade Celsius. Este august, băieți, da, n-ați uitat, este august și este foarte cald, mai este și foarte cald. Avem 29 în Sulina, avem 29 la Cluj-Napoca, 30 la Deva, 29 la Sibiu, 32 la Pitești și Râmnicu-Vâlcea, la fel și la Calafat, prin Moldova 33-34 de grade Celsius. Deci cam peste tot este foarte, foarte bine. Cel mai rece, cum să spunem așa, 20 de grade Celsius în Bistrița. Da, este cald, este august și pe mine mă încântă vremea asta. Kai Minor acum, Spinning Around, muzica bună întotdeauna la Dax de după amiază.

0: cum vă spuneam eu, Maxime foarte bune. Astăzi e 4 august 2026 și noi ne văităm de caniculă, dar ce mai zice Kylie? Kylie Minogue, ce vine tocmai din Australia, acolo unde sunt 50 plus la umbră. Deci ne văităm noi, dar păi Kylie ce-o zice? Muzica de după amiază este cu tine, știți ce mă gândeam? Sunt mulți ce se văită de caniculă, dar sunt și oameni fericiți, oameni ce nu au treabă cu canicula. Uite, de pildă Nea Ilie, chelie dușmănie, el este chel, este cu calviție și atunci el suportă foarte bine canicula. Este ferice, ferice de cei chei, de cei cu calviție și vai de capul celor ce sunt conduși de ei. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt antisistem, antibragia și antipoliticieni.
1: Can't be with anyone else but you.
2: Is

This guy is the Sehatchi Victor Lassi, aici aduc de după amiază cel mai puternic oțel trece prin focul cel mai fierbinte, spunea Richard Nixon. Aduc de după amiază este citatul de astăzi. Avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi amnistie după ce ANAF-ul va ierta, așa în mărinimia lui, niște firme sau firmulețe de niți caiva bănuți sau datorii la bugetul de stat. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Mă cântă și mesajele sosite la WhatsApp-ul emisiunii. Sandu, Tibi, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi de la WhatsApp-ul emisiunii sau de pe pagina de Facebook Dux Radio. Esta vida me encantare, am ascultat, să știți că mă încântă. Îmi plac foarte mult acei oameni plecați de la noi și care vin cu accenturi de Spania, cu acel espanol accent. Nu, pe bune, mă încântă acei oameni, sunt foarte lipicioși, au lipici la limbă. Nu, pe bune, adică nu e niciun fel de ironie chestia asta, dar mă încântă și mai mult când spun ei cât de dificil este acolo și cum plâng ei toată ziua că s-ar întoarce aici, dar de fapt, vezi, Doamne, nu mai pot să se întoarcă aici. Deci mă încântă genul ăsta de oameni care sunt acolo bogați în vest și spun că ar veni mâine aici, dar de fapt întotdeauna există un dar și nu vin, că tot mai bine este acolo. Și mă încânt așa când vin cu accentul ăla. Pe bune, nu e niciun fel de glumă. Muzica bună este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

cum vă spuneam întotdeauna, muzica bună vine și din Italia. Să știți că avem Perseide în 2026, când vin aceste ploi de stele și unde pot fi observate, aflați pe CNN.ro, varianta de aici de la noi, că avem și noi un CNN pe aici pe la noi. Eu mi-aduc aminte acum de o emisiune pe timpuri, acum 20 de ani, numită Plasa de Stele, cu vedetițele de atunci. Căutați-o, v-ați amuza copios. Muzica de după amiază este cu tine, Marcel este cu noi și ne salută din zone de munte. Mulțumim mult, suntem Dux Radio, de luni până joi după 1:30. Și nu știu cum am făcut, domnul Playlist, o altă piesă de excepție, tot din Italia. Laura Pausini acum, la solitudine.

Câteodată este mai bine să te duci în silențio stampa și să-ți vezi de gândurile tale. Văd multe, multe oferte în această perioadă în Delta și zic eu că este foarte indicat să te duci în Delta, mai ales acum când fluviul a scăzut puțin, când debitul a scăzut și poți să te scalzi, mai ales dacă nu știi să noți. Altfel mi-aș dori să văd Delta și mi-am setat ca obiectiv, mi-am propus să văd Delta anul acesta sau cel târziu la anul. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, ne salut acum, Ion este cu noi și Dorina și noi suntem aceiași, Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, ne găsiți de luni până joi, 1:30.

Da, muzica de după amiază este cu tine, muzica bună întotdeauna este cu tine. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta de astăzi. Încheie aici misiunea și emisiunea mea Adi Sunt. Mă găsești în limita timpului de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antipiracia și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, nu uita: amnistie fiscală după ce ANAF-ul va ierta. De niște bănuți, niște prieteni, hai să o spunem așa, straight away, niște prieteni, probabil, sau cel mai probabil, PSD-iști, că peneliștii sunt cam slabi. După ce că sunt și plagiatori, sunt și slabi în fața PSD-iștilor. Nu mai zicem de apendicele sau aceste partide atârnache, Balama, USR și UDMR. Bun, Adi Sunt, să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită și să vă bucurați de aceste temperaturi bune. Maxima de astăzi atinge 37 de grade Celsius. Bye bye și toate bune!

Bueno,

Bu arada.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Young Money, Young Money.

0: rulăm.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai! It's been a long time, wishing to left you, without a door.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Right, now, straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? No Hoover, no Curlers.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi soltau este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: somebody gotta make a change.
1: Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio. Poți avea acum trenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Amen.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Amen.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Nu contează că este luni, nu contează că este o altă zi a săptămânii, contează să fie vacanță, viața înseamnă un concediu permanent și ți-am tot spus chestia asta, poate aplici și odată chestia asta. Bună ziua și bine v-am găsit din Open Spaces, spații deschise. Tot așa continuăm seria de emisiuni din spații deschise, adică sunt Vocea de după amiază, Radux Radio, Antisystem, Antiplagiat și Antipoliticienii. Deschidem și căile de comunicație. Race Dice acum pe început, piesă nouă de top mondial, Radux Radio.

Race She Dies, piesa nouă aici la Dux de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Știți, mă gândeam, ascultând această melodie, am senzația, am impresia, așa că zarurile au fost aruncate. Și Bolojan este forever acolo, la Palatul Victoria. Deci am senzația asta foarte, foarte ciudată. Da, vedem ce se întâmplă. Deocamdată să trăim augustul cum se cuvine și să stăm, să mergem în locuri calde și exotice. Suntem aici cu Dux de după amiază. Te aștept cu mesaje.

suntem number one în ceea ce înseamnă naivitatea și în tot ceea ce înseamnă a fi manipulat de pe net. Elena Paparizu, mai number one de acolo din zone, care devine artista asta din Salonic, mai exact. Știți, n-am mai auzit nimic de peștele ăla ce păpa, ce mușca oamenii, ce mușca turiștii din Grecia. N-am mai auzit nimic de acel pește. A dispărut așa, subit, deodată. Și toate știrile astea despre acel pește s-au cam dus. Pe modelul politicianului de la noi, după ce a furat tot sezonul, acum se duce și el să stea în vacanță, să vadă și el dacă poate să mai fure sau ce mai poate fura de acum înainte, în toamna ce se prefigurează. Vedeți, așa este cu politicienii. După ce fură un mandat, se duc în vacanțe, se gândesc, fac schițe, ce și cum să mai fure în sezonul ce urmează. The Weeknd acum, aici la Dux de după amiază. Mihai este cu noi, ne salută, bună ziua, Mihai!

Multe, multe mesaje și astăzi la WhatsApp al emisiunii. Mulțumesc Elisabeta, mulțumesc Delia, mulțumesc Vio. Suntem Dux Radio din spații deschise Open Spaces și astăzi e o nouă zi cu caniculă, cu temperaturi de peste 36-38 de grade Celsius. Încă un prilej pentru plângăcioșii de serviciu să se vaite pe Facebook, că acolo, de acolo ne văităm tot timpul, acolo ne punem toate momentele de tristețe, de fericire pe Facebook. Domnule, deci încă o zi cu momente pe Facebook și cu plângăcioșii de serviciu, cum că vezi, Doamne, că este cald. Da, uite, le dau așa, le dau o sugestie, măi plângăcioșilor, duceți-vă acolo în zona Dunării. Și așa a scăzut și te poți scălda, te poți scălda, te poți răcori puțin și nici nu trebuie să știi să noți, debitul a scăzut și a cam secat pe acolo. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, I Will Survive, super piesă la Dux de după amiază acum.

nu știu ce se întâmplă în peisajul autohton, nu știu ce ziariști mai avem, însă văd eu că Băsescu e băgat din ce în ce mai mult în seamă și este băgat în față. Adică nu știu ce relevanță mai deține unul ca Băsescu, dar văd că Strigoi din presă, în lipsa de subiecte, îl tot cheamă pe Băsescu. Băsescu ne spune acum că încă mai este mult de furat pe aici, pe la noi. Eu l-aș întreba pe Băsescu dacă mai există whisky de băut pe aici, pe la noi, și dacă a mai băut ceva whisky în ultima perioadă. Știu eu că deține ceva interdicții medicale. Hashtag-ul de astăzi imediat îl aduc de după amiază, Journey, acum Faithfully la Dux Radio.

Excellent Country Journey, Faithfully, am ascultat aici la Dux de după amiază. V-am promis și hashtag-uri de astăzi. Ei bine, hashtag-uri de astăzi este amnistie fiscală. Asta după ce fiscul a anunțat că a adus niște amnistii fiscale pentru anumite firme. Și uite așa, mă gândesc eu că acele firme, nu știu, produc ceva cutii de pantofi. Sau, cine știe, cei de la fisc dețin niște pantofi, poartă niște pantofi cu talpă roșie PSD-istă. ANAF-ul aduce amnistia fiscală, poate înainte și de amnistia penală, ca să mai scape câte un hoț, doi de la PSD, după aia de la PNR sau de la USR. Bun, hashtag-ul de astăzi, amnistie, asta este și suntem aici cu acest hashtag. Dă-i copy-paste și dă-l mai departe. Adi, sunt, te aștept cu mesaje. Totalizând 112 locuri, profil asigur.

spune-o cât se poate de des, spune-o atunci când ai ocazia. Jean, Don't Say You Love Me, aici adus de după amiază. Cine spune, domnule, că politicienii nu au sentimente? Uite, politicienii iubesc și se iubesc pe ei. Au dat o lege amnistiei fiscale, evident cu dedicație, și probabil urmează amnistia penală, ce o să ne amuzăm noi așa cum vor scăpa, precum peștii, cei ce se numesc politicieni. Ne salută și Dana, este cu noi deocamdată. Muzica bună este aici cu tine.

mai ales în această perioadă îmi vine să zbor așa departe și asta ți spun și ție, ți recomand și ție să pleci să zbori cât mai departe. Avem și maxime bune astăzi, plângăcioșii de serviciu sunt la datorie, evident. Avem maxime bune de până la 35-37 de grade Celsius. Este august, băieți, da, n-ați uitat, este august și este foarte cald, mai este și foarte cald. Avem 29 în Sulina, avem 29 la Cluj-Napoca, 30 la Deva, 29 la Sibiu, 32 la Pitești și Râmnicu-Vâlcea, la fel și la Calafat, prin Moldova 33-34 de grade Celsius, deci cam peste tot este foarte, foarte bine. Cel mai rece, cum să spunem așa, 20 de grade Celsius în Bistrița. Da, este cald, este august și pe mine mă încântă vremea asta. Kai Minor acum, Spinning Around, muzica bună întotdeauna la Dax de după amiază.

Cum vă spuneam, eu Maxime foarte bune, astăzi e 4 august 2026 și noi ne văităm de canicule, dar ce mai zice Kylie? Kylie Minogue, ce vine tocmai din Australia, acolo unde sunt 50 plus la umbră. Deci ne văităm noi, dar păi Kylie ce-o zice? Muzica de după amiază este cu tine, știți ce mă gândeam? Sunt mulți ce se văită de caniculă, dar sunt și oameni fericiți, oameni ce nu au treabă cu canicula. Uite, de pildă Nea Ilie, chelie dușmănie, el este chel, este cu calviție și atunci el suportă foarte bine canicula. Este ferice, ferice de cei chei, de cei cu calviție și vai de capul celor ce sunt conduși de ei. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt antisistem, antibragi, așa antipoliticieni. Can't be with

This guy is the Sehatchi Victor Lassi aici aduc de după amiază cel mai puternic oțel trece prin focul cel mai fierbinte, spunea Richard Nixon. Aduc de după amiază este citatul de astăzi. Avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi amnistie după ce ANAF-ul va ierta, așa în mărinimia lui, niște firme sau firmulețe de niți caiva bănuți sau datorii la bugetul de stat. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Mă încântă și mesajul găsosit la WhatsApp-ul emisiunii. Sandu TV, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi de la WhatsApp-ul emisiunii sau de pe pagina de Facebook Dux Radio. Esta vida me encantalea, am ascultat, să știți că mă încântă. Îmi plac foarte mult acei oameni plecați de la noi și care vin cu accentul de Spania, cu acel espanol accent. Nu, pe bune, mă încântă acei oameni, sunt foarte lipicioși, au lipici la limbă. Nu, pe bune, adică nu e niciun fel de ironie chestia asta, dar mă încântă și mai mult când spun ei cât de dificil este acolo și cum plâng ei toată ziua că s-ar întoarce aici, dar de fapt, vezi, Doamne, nu mai pot să se întoarcă aici. Deci mă încântă genul ăsta de oameni care sunt acolo bogați în vest și spun că ar veni mâine aici, dar de fapt întotdeauna există un dar și nu vin, că tot mai bine este acolo. Și mă încânt așa când vin cu accentul ăla. Pe bune, nu e niciun fel de glumă. Muzica bună este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Cum vă spuneam întotdeauna, muzica bună vine și din Italia. Să știți că avem Perseide în 2026, când vin aceste ploide, stele și unde pot fi observate, aflați pe CNN.ro, varianta de aici de la noi, că avem și noi un CNN pe aici pe la noi. Eu mi-aduc aminte acum de o emisiune pe timpuri, acum 20 de ani, numită Plasa de Stele, cu vedetițele de atunci. Căutați-o, v-ați amuza copios. Muzica de după amiază este cu tine. Marcel este cu noi și ne salută din zone de munte. Mulțumim mult, suntem Dux Radio, de luni până joi după 1:30. Și nu știu cum am făcut, domnul playlist, o altă piesă de excepție, tot din Italia. Laura Pausini acum, la solitudine.

Câteodată este mai bine să te duci în silențio stampa și să-ți vezi de gândurile tale. Văd multe, multe oferte în această perioadă în Delta și zic eu că este foarte indicat să te duci în Delta, mai ales acum când fluviul a scăzut puțin, când debitul a scăzut și poți să te scalzi, mai ales dacă nu știi să noți. Altfel mi-aș dori să văd Delta și mi-am setat ca obiectiv, mi-am propus să văd Delta anul acesta sau cel târziu la anul. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, ne salut acum Ion, este cu noi și Dorina și noi suntem aceiași Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Ne găsiți de luni până joi, 1:30.

Da, muzica de după amiază este cu tine, muzica bună întotdeauna este cu tine. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta de astăzi. Încheie aici emisiunea și emisiunea mea Adi Sunt. Mă găsești în limita timpului de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antipuragia și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi, nu uita, amnistie fiscală după ce ANAF-ul va ierta. De niște bănuți, niște prieteni, hai să o spunem așa, straight away, niște prieteni, probabil, sau cel mai probabil, PSD-iști, că peneliștii sunt cam slabi. După ce că sunt și plagiatori, sunt și slabi în fața PSD-iștilor. Nu mai zicem de apendicele sau aceste partide atârnache, Balama, USR și UDMR. Bun, Adi Sunt, să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită și să vă bucurați de aceste temperaturi bune. Maxima de astăzi atinge 37 de grade Celsius. Bye bye și toate bune!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Fiji.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Invitations.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

dar și știu cândva ce flacără e în tine. Eu te-aș fi luat cu mine să-mi fi mereu trecut.

0: bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update.
3: Dux Radio. Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde, urări de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu bine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Ricky Lee, No Rest, Go for the Wicked. Și muzica bună este întotdeauna aici. Iar eu pe tine te aștept cu mesajele la WhatsApp-ul emisiunii.

0: când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: La tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: You ever thought I would...
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Right on, sequencer.

0: minute. O salutăm și pe doamna Ildico din Sălaj, Cehul Silvaniei, acolo de unde se ascultă Dax Radio. Mulțumim mult!
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: We shouldn't be here.
2: Shh, it will all be fine.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Check, check, check.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.
1: Small world, nu-i așa? Ca Oma, știi tu ce înseamnă lume mică? Să ai un 1 mai excelent cu Dax Radio. Sunteți la serviciul de noapte, audiție excelentă. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele nopții.
2: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont dû...

fericirea, parcă-i zefirul cu adie. Îi spun în glumă că-i vedeți sau fisicuță cu clopoței. Ea mă privește, mai strângărește.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Și 4 de minute, am mai bifat un capitol aici în agenda Dax in the Night of Dax Radio. Acum haideți să-i bifăm pe ei, pe Los del Rio, din 1995. Macarena, vă mai aduceți aminte de ei? Tot DJ Alexinio mi-a adus aminte. Ursul Polar, cum îi spun eu. Dar el mi-a adus aminte de această melodie, super melodie. Eram în clasa 8 atunci, în 1995. Și descoperam ceea ce mi-a schimbat viața, adică radioul. Adi sunt vocea și gazda nopții. Stai cu mine la Dax Noapte.
0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!
2: Been a long time, shouldn't have left you, without a doubt.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.